Ovo je pesma iz Opatije, stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Olivas Perper.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

mase, poneki usklik i poneka zastava svi. U napad jedan je Hasek naši svi. U napad svi, u napad svi, u napad jedan je Hasek.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Oglasi. Oglasi.

obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, striko mi na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi, oglasi.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
4: Oglasi, oglasi.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja-ha! Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi. Oglasi.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi. Oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi. Oglasi.

0: Otvoreni horizonti, bez barijera, bez izuzetaka. Od 1. juna ove godine Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Razvitak Cetinje započelo je realizaciju programa javnog rada Aktivni u zajednici 2026, kroz koji će 10 asistenata tokom naredna 4 mjeseca pružati podršku osobama kojima je potrebna dodatna pomoć u svakodnevnom funkcionisanju. Program finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore, a njegov cilj je unapređenje kvaliteta života osoba s invaliditetom, jačanje socijalne uključenosti i stvaranje ravnopravnih mogućnosti za sve članove zajednice.
1: Gošća emisije Otvoreni horizonti je predsjednica Udruženja Razvitak Marina Božović, kojoj želimo dobar dan. Dobrodošli na Talas Radio Cetinja.
2: Dobar dan i vama i hvala što ste uvijek tu za nas.
1: Možete li za početak našim slušalcima predstaviti program Aktivni u zajednici 2026 i objasniti koji je njegov osnovni cilj?
2: Njegov osnovni je cilj da bi osobe sa invaliditetom se više u društvu uključivali, a jedno što znači puno i za roditelje. Osobe sa invaliditetom ovdje se okupljaju, imaju terapije psihologa, fizioterapeuta, logopeda, kako kad možemo da se snađemo od projekata. To je jedna stvar i onda oni kad dođu u kući, prinuđeni su ostalo vrijeme da provedu u kuću. Znate kakvo je vrijeme, neko radi od roditelja, neko je bolesan, neko ne može da izvede. I za njih te 4 mjeseca smo sad dobili, puno znači. Izađu, odu na predstave, odu u bioskop, odu kad su neka dešavanja u gradu isprate. Ne da znači malo, nego znači puno. Ali što je to jako malo, 4 mjeseca. Trebalo bi da bude mnogo više, da bi oni se svakodnevno uključivali u društvu, u svemu, u dešavanju.
1: Koliko je značajno to što je ovaj program podržan od strane Zavoda za zapošljavanje i što ta podrška konkretno omogućava?
2: Puno je značajno i ta je podrška jako korisna. Kao za njih, same invalide, tako i za nas porodice. Jer nije sve jedno, nije samo osoba hendikep. Kompletna porodica gdje postoji takvo lice je hendikepirana. To je jedna stvar. Druga stvar, trebalo bi više da se obrati pažnje na zapošljavanje osobama sa invaliditetom. Nikako. Postoje stalno obećanja, ali jako teško. Mi imamo tu lica koji čekaju posao, obećanje postoji, ali nikako da dođe do realizacije prave.
1: A ko su korisnici ovog programa i na koji način im asistenti pomažu u svakodnevnom životu?
2: Korisnici su djeca sa teškoćama u razvoju, što podrazumijeva razne bolesti kod njih, a znači im, puno im znači. Oni svakodnevno idu u šetnju, kao što sam vam rekla, idu, čak nekad se tu svi skupe, pa igraju šah, igraju domine, izađu, prošetaju.

Otvoreni horizonti, bez barijera, bez izuzetaka. Udruženje paraplegičara Cetinje realizuje program podrške u zajednici u okviru javnog rada, direktno otvaranje radnih mjesta kroz zapošljavanje na netržišnim poslovima, aktivni u zajednici. Kako je saopšteno iz tog udruženja, cilj programa je pružanje podrške samostalnom životu i inkluziji zaposlenih osoba sa invaliditetom kroz uslugu personalne asistencije, kao jednog od ključnih servisa podrške za samostalan život i puno učešće u zajednici. Rezultat programa je zapošljavanje 3 lica na period od 4 mjeseca na poslovima pružanja usluga personalne asistencije zaposlenim osobama sa invaliditetom, čime se doprinosi unapređenju njihovog radnog angažmana, samostalnosti i kvaliteta života, saopšteno je iz Udruženja paraplegičara. Program podrške u zajednici odobrio je Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

0: pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
2: Oglasi, oglasi.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi, oglasi.

0: patra
1: Balšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli krt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Lepša od Neve i raskošnija od Jermitaža. Ne bi te čekao ni Žilber Beko, to bi za njega